o se nyame bia nni ho haiti o se obi enu ti me so ti e urani wei e ti wati ase omon sam lucifer o ti me so ti e yo ono ko no ye tonto ha ya ho ti fu ya di ya ya ya di na so ya di na so nyame no no no